0: КВП Радіо Монголії на радіо Чіплітук.
1: Монголія – інтернет-радіо.